で上限足を経路と言ってもいいです。インベンチャーの上限です。下のパンクがスペシャルです。 I want to be free. I'm at home to my body.